Pun kak teraken ye, kapusan janji, kagem Bunda Fatimah lan ugi sinarengan kak teraken menikah kagem Mama Fajar. Lelangan salajengipun mangke wonten kiter semilir mangke kang badhe kak teraken menangani pamudut saking Mas Is ye, ingkang ngersakaken lelanganipun. Saderengan kak teraken semoga ingkang mangke badhe kepareng malih badhe ngersakaken lelangan ye. Lumantar SMS GWA 082 1333 95 0947, lumantar telepon 0271 8907 9999 malih wonten atur seragen asriku inggih ingkang katerakan ing kaludengan siang menika.

Niki semoga samangke badhe katerakan menikah lelangan antawisipun mangke wonten kitir sumilir menikah nggih katerakan mangke kagem Mas S kalah singaken kembang Probolinggo katerakan menangkani pamudut saking Pak Sarpi niki katerakan semoga sugeng midhangetaken.

0: Inggih para pemirsa, kalau sing akan tasih wonten atur seragen asri kula nggih, kalau sampean gak aturaken lelangan ingkang sampean kapiyarsa nggih. Alah wis ben kita semulir kagem Mas Is lan ugi kembang Probolinggo kagem Pak Sarpi ini. Sugeng siang Bu Asri seragen. Oh nggih, sugeng siang Pak Pono
1: nggih. Nggih Mas. Nggih numpak sepur mudun stasiun Cibatu.
0: Oh ngaten nggih.
1: Nyuwun lelipur lagu Tatu.
0: Tatu, oh nggih.
1: Balem ngagem Bu Sri, Pak Jayus.
0: Nggih.
1: Pak anu Pak Sarbini, Bugun wonten ing Bongo, Pak Yati Bongo, Pak RT Minggu, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Suradi, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Esmi, Bu Yuti, lajeng malih Mas Diar wonten anu Jaten, Mas Roni Tangerang, Mas Julian Jasmara, Mas Abrian, Mas Eko, Mas Es, Mas Kes, Mbak Rus wonten ing Grego, Mbak Wijaningsih, Mbak Wati, Mbak WR, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Naepi, Mamane Aswa, Mbak Nana, Pak Yon Plastik, lajeng Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, lajeng male Pak Rohman wonten Wonotolo, Mbak Wanti, Pak Gunawan Haria
0: di
1: lanuki para sukses norat RBA sedaya kemawon.
0: Oh nggih.
1: Sedaya kemawon sugeng laras kanthi atur. Nggih. Niku Mas napa niku?
0: Tes endi?
1: Tuku martabak.
0: Nggih.
1: Tuku martabak disuguhke cantrik Jonolo.
0: Oh ngaten nggih.
1: RBA gelombang sing saya tambah kondang.
0: Nggih. Nggih menika lur sanget niku
1: nggih. Oh nggih. Raden Lesmono dikon tuku paku nek mung kaya ngono ya isih luwung tanggaku.
0: Oh ngaten
1: iki utawi anu dulure Kudus lagi tindakan
0: nggih
1: dulure Kudus lagi tindakan durung adus.
0: Walah terus piye lu kelihat nek keringet.
1: Lah
0: nggih durung atus kaya wis.
1: Nggih tukang malih napa tuku nganggo kuplo.
0: Ngaten.
1: Sing mbang tuku yo luwung jare.
0: Oh ngaten
1: nggih.
0: Ngaten Mas matur nuwun. Kreng matur nuwun nika kagem Pak Pono Setia Cipta nggih. Ingkang salah jiwan menika ugi katerakan menika ingkang sampun pareng miyos menika. Wilujeng siang Mas Dwi menika saking Gundago nyuwun sakaripun mangke nutupi laraku kentenipun kagem sedaya monitor Bu Ana Asri sugeng siang kagem Mas Dwi sugeng jejiban matur nuwun yuk greng nggih matur nuwun ugi nggih. Semoga katerakan lelangan antawisipun ingkang badhe kapiyarsa menika mangke kagem Pak Pono nggih sakaripun tatu kita aturaken semoga sugeng midhangetaken.

Samangi katerakan rumian, mangga menika menangani pamundut saking bumi ko. Atur langanipun ye. Ingkang badhe katerakan menika wonten langit mendung kutha Kediri kita katerakan lelanganipun. Lan semoga enggal dipun midhangetaken. Lan ugi kagem sing samangke nembe midhangetaken atur ing siang menika wonten atur seragen asri ku lumantar biasa.

0: ngene, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah

0: Eh, Satrio, sopo wani mapake marang aku iki? Dene penganggone beto lan kang akeh-akeh. Tangkepo sewu sise, mongso ora tak arepono. Oi.
1: Sopo wani mapake marang aku iki? Opo iki Ratu Kediri kang aran Suryawaseso? Dene awake koyo suwasa sinepu hanha. Ya wong Kediri, sawetara tekone wetone mongso aku wedi yo.
2: Sebut biar uwut. Anenging kang kaya saken puniku. Langen beksa lawung ring. Yasan dalem sampean dalem ingkang sinu. Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Ingkang jumeneng kapisan. Ing kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Wauto, kucapos deo sampona jengah-jengah ning rananggon. Kang sinati, sami mentaraken kawira ganir. Yen cirandro saking mandro, katio dirodo ing kayangan kaendran.

Wauto, mangkono pas menero Raden Jayeng Loka, kaya to Prabu ing mandur, Maharaja Baladewa. Lah ing kono kekalihnya, Nyaya Dewingkes

Nuwun para miyarsa sugeng dalu lan pepanggihan wonten atur ronda malam lumantar Bu Anak Sri Sragen pepanggihan wonten dinten Kamis surya kaping 8 esong nggih wulan Juli 2016 samangke kula dhewe ingkang sowan ngaturaken lelangan-lelangan dumugi mangke purna sampun kapiyarsa atur lelangan ayem ning sanding mugi-mugi atur pamuka. Semoga ingkang badhe keparing kinten-kinten badhe ngersakaken lelangan nggih lumantar SMS GWR 08213395047 iku lumantar telepon 0218907999 nggih ingkang badhe keparing kinten badhe ngersakaken lelangan ing kalu dengan dalem menika.

sampeyanipun katraken lan ingkang sepisan nggih kala wau hatur pambuka ayo mingsaning mung mangke bali katraken lakon ing salah sinipun iki katraken kunjuk dumateng ingkang samangke nembe midhangetaken wonten atur srak wonten atur ronda malam.

Iki pemirsa hatur lelangan sampun katerakan nggih kula mau. Lan ing mangke kita langsung pika ingkang badhe kepargenten ing dalu menika nggih. Ingkang samangke menika assalamualaikum, welcome salam. Sugeng dalu Mas Dwi, request lagunipun mangke nemu saking Hilga Sahid. Kinten katur sekemawon matur suwun menika saking kula Ibu Sugi ingkang wonten ing sini Sragen. Nggih. Katerakan kagem Ibu Sugi ingkang wonten ing sini ingkang tasih wungon midhangetaken atur ronda malam nggih. Nah, katerakan sumdalu mangke lalanganipun nemu saking Hilga Sahid. Assalamualaikum, welcome salam. Sugeng dalu Mas Dwi, tasih semangat nggih. Oh nggih. Nyuwun lagunipun mangke sigar Mas kagem Mas Dwi matur suwun nggih. Yuk greng nggih lan katerakan sugeng napa menika? Tugas ngantos purna mangke. Oh nggih. Katerakan menika nggih kagem Bumika mangke sakaripun pun tenggo nggih. Lan semoga ing mangke badhe katerakan menika nemu kalajengaken sigar badhe kapiarsa sugeng mijangetaken.

Ayih mbok pilih menika sambut semat ya lelanganipun badhe katerakan kagem Mama Fajar. Lan iki kagem sedaya ingkang sami tas sedaya mudhangaken wonten atur ronda malam ing dalem menika kita atarakan lelanganipun sabar semoga sugeng midhangaken.

Pemirsa mong cekap semanten hatur ronda malam lumantar Buana Sri Seragen nggih pepanggihan wonten ing dinten menika nggih Kamis rekaping 9 bulan Juli 2016 lan mugi menapa ingkang katerakan saged nanani bali sosok kados sing libur sawetawis samangke kula dipinggal yen pamit matur nuwun awit kawigatosan panjenengan sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu ingkang sami pinanggih nuwun yuk gereng.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli.

0: kok parinilan jagungnya Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro.